se ready for se feke lady ke shapa gabedi go tukana ke di star boy ke na lady go etsa galang straight up ala makatella di tlhabo ke patoro ya ra ba se ready for se feke lady ke shapa gabedi go tukana ke di star boy ke na lady go etsa galang straight up ala makatella.